ia po o fatu fo ye e li fo ma ia ele au tau si mai ia fo ia me ai ia me tau samia ia tau tonu e tau tonu e le mana o mia sina fasi talo ia sina fasi fai ia tatou lava me tau mafa masani ia au tau tonu po nai e fatanga i tau tonu o mō tanga se ngase, ia se ilongara foila e wha sā mai e fōma i voile o nore tūlanga ngase ngase e o ta mām tina, ia po tūlanga ia o te wa o vale suka, ia o tōtoma o lunga tūlanga nā, e se mana ia tēne ia supo a, nai ta mām tina mā tutua, ia ai o whapena foi ia, e la tū foi ia, le ngase tūnu mō tanga se ngase, tūnu o tātou wā inga, ia po no fōnga fō tanga ta mā tutua, tai tūnu o lo whapena, e nao na maua e o tou ia le soifua malo loina le ngatai lea ia e la tou fue lo fatasi mai ia e tonu o foio to ese tama ia tina uso tuangane ia e info nisio whanau tai tonu ia lo o manuia o tou uma ia e lea lofa sisi o le tatou wa tua ia o le Pesine ia lo fatua ima uto uma. Ia ili neifo ia solua. Ia po neifo ia. Aso, ili neifo iwa ia so. Ia po la matanga ili neifo ia so.